Učinilo mi sve da kažeš, grudi su ti kao rastlok u mi. Olako tvoja ruka kreće, mis

0: I 7 sati 45 minuta u otvorenom studiju BH Radija 1. Informišemo vas o jednoj sjajnoj prilici koja će se realizovati u Banja Luci i stoga sigurno iskoristite je, a o čemu se radi, evo saznaćemo u nastavku. Tačnije, Udruženje građana Zdravo Daste realizuje besplatnu psihološko-edukativnu radionicu za roditelje i to u prostorijama ovog udruženja. A konkretno šta će to biti teme, ko se to može prijaviti, saznaćemo u nastavku od naše gošće. Zadovoljstvo mi je ovog prijepodneva iz Zdravo Daste pozdraviti gospođu Snježanu Blagojević. Gospođo Blagojević, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i slušajcima BH Radija.
0: Evo, drago mi da se družimo, svakako pratimo mi iz godine u godinu vaš rad i zaista sjajne priče realizujete. Samo da pomenemo onaj kreativni avgust koji je iza nas, uvijek se toga rado sjetimo, ali evo i tokom cijele godine planirate različite aktivnosti, tako je evo i prilika za ovu besplatnu

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 13. oktobar, 13 časova i 3 minuta. Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Internacionalni teatarski festival MES. Premijera Mama se opila ko majka u Zenici. Semezdinu Mehmedinoviću godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Obilježavanje godišnjice rođenja Ive Andrića u Travniku i Višegradu. U Jajcu šopovi dani na Plivi. Knjige Kapo Mithata Janovića i Put u život Lava Tolstoja predstavljene u Sarajevu i Tuzli. Izložba Pavla Golijanina u Trebinju. Kulturni mozaik u utorak 13. oktobra od 13 časova i 3 minuta. Urednik i voditelj Daniela Regoje.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

I u nastavku našeg druženja u otvorenom studiju BH Radija 1 posvetit ćemo minute medicini. Evo, malo čas smo govorili o obilježavanju Evropskog dana doniranja organa, informisali vas o vrlo značajnom panelu koji će se realizovati u Banja Luci. Skoknuli smo i do Mostara, informisali o događaju koji se realizuje povodom ružičastog oktobra, odnosno listopada, Dan Roze Vrpce. Pričali smo i o određenim donacijama aparata i instrumenta koji su važni za određena udruženja koji se bave naravno problematikom zdravstvenom, a sada je vrijeme da govorimo o jednoj promociji koja je naravno usko vezana upravo za medicinu. Tačnije, danas će Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine biti domaćin promocije knjige profesora doktora Damira Marijanovića. U pitanju je projekat koji je inicirao profesor doktor Dragan Primorac, itekako priznat naučnik u oblasti medicine, genetike,

0: svakom slučaju želimo da ti projekti postanu nešto što je standard, što se odvija dakle na nekom našem frekventnom frekventno dakle imamo, da imamo neku dinamiku održavanja tih edukacija. Između ostalog planiramo da proširimo, mi smo trenutno djelujemo u nekoliko gradova u federaciji, planiramo da proširimo i našu teritoriju djelovanja i dakle u ovome što do sad radimo da nam je podržati, povećati broj ljudi i zaista nam ovaj, za sve to mi, kako sam rekla, sanjamo na veliko, treba nam volontera, treba nam ljudi koji će da podrže taj rad, jer mi svi radimo pored ovoga, dakle jasne, svoje stalne poslove i angažovan su, imamo porodice, prijatelje. Dakle, da bismo sve to uspjeli da postignemo, zaista nam treba pomoć ljudi. I dakle, kako je spomenula kolegica, nije to samo isključivo financijska pomoć. Nama je jasno da ne mogu svi ljudi u svakom trenutku financijski da pomognu, jasno, ali oni koji mogu sa svojim vremenom i angažmanom, to nam je jednako ovaj puno znači.
1: Da li možda vam znači podrška eventualno nekih institucija u Bosni i Hercegovini i da li ste možda imali neku podršku do sada, možda neku konekciju na bilo koji način i da li se možda može to na bolje mijenjati?
0: Mi smo imali komunikaciju sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike. Jedan njihov uposlenik je naš član u stvari udruženja koji se priključio neku toj priči nedavno nakon što je čuo kako je to, evo, za njega kaže, lijepa priča. Moram reći da smo imali pozitivan feedback sa te strane. Mi u svakom slučaju planiramo, dakle, obzirom da smo sad formalno registrovani, da apliciramo na različite projekte kod različitih nivoa vlasti. Mislimo da zato imamo da ima zato dosta prostora, ima dosta prilike i imamo u planu već određene pozive koji su izašli iz određenih institucija, dakle, da apliciramo, koji su svrhu ili finansiranje, sufinansiranje ili neke druge vrste podrške. Ja ne mogu reći da nismo imali neku podršku. Iskreno znam da često ljudi to stavljaju u kontekst, kažu, znate, institucije ne rade dovoljno. Ja nemam taj dojam, iskreno moram da vam kažem, i moje dosadašnje iskustvo pozitivno. Tako da, evo, ja se nadam da će tako da bude i u budućnosti.
1: I naravno to vam i želimo.
2: Znate, ljudi, ja bi samo kratko ovdje se nadovezala, i ljudi, institucije žele zaista da pomognu. Nekad morate vi biti taj pojedinac koji će preuzeti neku inicijativu i nekad je samo potrebno da pozovete ljude, da aplicirate eventualno na neke projekte, da povežete ljude i da im date mogućnost kroz neki kanal da djeluju. Zaista ljudi su uvijek vrlo rado odazovu.
1: Da, i to pokazuju u suštini koliko su u biti i ljudi u Bosni i Hercegovini solidarni, humani.
0: Vrlo. Ja sam zaista neću reći iznenađena, ali imamo vrlo pozitivno iskustvo sa svim ljudima koji čuju našu priču, uvijek pitaju kako možemo da pomognemo. Spomenula je kolegica za ovu web stranicu, pardon, kolega je rekao, ja sam znao da mi nemamo stranicu, onda sam rekao, ja ću napraviti nešto, pa valjda će im se svidjeti. On je samo inicijativno to uradio od sebe. Dakle, ljudi zaista imaju veliku želju da pomognu i samo im je nekad treba reći kako i usmjeriti ih na prave adrese.
1: I evo, uvodna pjesma našeg druženja je bila Tvoje je ono samo što daš.
0: Tako
1: i
0: je,
1: to je zaista najvažnije. I stara izreka, više u sreću je davati nego primati. To se uvijek potvrdilo. Meni je samo još preostalo da vam se zahvalim zaista za izdvojeno vrijeme, da vam poželim mnogo uspjeha, da pozovemo svakako sve one koji nas u ovom trenutku slušaju širom Bosne i Hercegovine, da vam se mogu pridružiti. Vi ste naravno i rekli na koji način su te mogućnosti otvorene i definitivno da Kuća radosti bude baš onako ogromna kuća koja će se širiti i dalje, jer sad ste samo na jednoj adresi, tako, u ulici Marka Marulića, tako, u Sarajevu, i vjerujemo da su prostori otvoreni za sve one koji vam se žele pridružiti.
0: Svakako, dakle, svi ljudi su dobro došli, svi članovi novi su dobro došli, svakako.
2: Tako je, pozivamo sve da nam se priključe i da na bilo koji način za koji smatraju da je adekvatan pruže nam podršku.
1: Hvala još jednom za izdvojeno vrijeme. Naše gošće bile su gospođa Emina Dedović-Kunić, predsjednica udruženja Kuća radosti, i gospođa Ajla Bektić, generalna sekretarka udruženja Kuća radosti iz Sarajeva. Predstavili smo vam, možemo reći uslovno rečeno, novo osnovano udruženje, ali udruženje koje radi dugi niz godina i koje vas poziva da svakako date svoj doprinos, jer sve ide u humane, plemenite svrhe. 9 sati 32 minute, ovo je Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Utorak, 13. oktobar, 13 časova i 3 minuta. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: Internacionalni teatarski festival MES. Premijera Mama se opila ko majka u Zenici. Semezdinu Mehmedinoviću godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Obilježavanje godišnjice rođenja Ive Andrića u Travniku i Višegradu. U Jajcu šopovi dani na Plivi. Knjige Kapo Mithata Janovića i Put u život Lava Tolstoja predstavljene u Sarajevu i Tuzli. Izložba Pavla Golijanina u Trebinju. Kulturni mozaik u utorak 13. oktobra od 13 časova i 3 minuta. Urednik i voditelj Daniela Regoje.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 14. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
1: BH Radio 1.
2: Među nama,
1: o nama.

0: Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Barriette Satin Matte tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart poklon za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ne gasite BHRT.

0: kraće ćemo se dogovarati. Nadam se da će biti još novih pjesama da se izvedu. Tebi hvala na pozivu i hvala ovim sjajnim ljudima iza mene. Sa nekima sam imala priliku već da sviram na sceni, sa nekima ne, ali stvarno svaka vam čast što održavate ovo živim, jer mislim da ovakve stvari baš fali našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i svaka čast na tome. Stvar.
1: Mislili smo da će trajati sezonu ili dvije, ali evo već šestu sezonu trajemo, tako da trajat ćemo još.
0: Zato i čestitam.
1: Hvala ti.
0: Hvala tebi, Ajdine. Korner.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 13. oktobar, 13 časova i 3 minuta. Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Internacionalni teatarski festival MES. Premijera Mama se opila ko majka u Zenici. Semezdinu Mehmedinoviću godišnja nagrada Društva pisaca Bosne.

0: za zapošljavanje nakon završetka nekog školskog ciklusa može da pomogne i treba da pomogne pri prvom zaposlenju. Sa sajma su ljudi ponijeli dosta dobre utiske, bio je veliki broj vrlo kvalitetnih i značajnih poslodavaca u kantonu Sarajevo. Poslodavci se javljaju, vrlo su zadovoljni, došlo je i do nekih neposrednih zapošljavanja na samom sajmu, a definitivno su poslodavci napravili baze osoba koje su se prijavile na sajmu i koje će vjerovatno u narednom periodu pozivati na razgovor za posao. To i jeste cilj samog sajma, da se da budete sami sebi preporuka na sajmu, da prilaze ljudi poslodavcima i da sami sebi zbilja nađu posao.
1: Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na Radiju Bosne i Hercegovine, u prethodnim minutama naša sagovornica Amina Đonlagić, direktorica javne ustanove službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

Ne boj se, ne bom zbežao. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne božao.

da se stanje ipak ne popravlja, iako su očekivali rasterećenje krajem ljeta, početkom jeseni. Najavit ćemo i jedan veliki poslovni događaj, međunarodni sajam privrede i konferenciju 100 Expo, koji će biti održani naredne sedmice u Sarajevu. Idemo i do prevoznika, oni između ostalog otvaraju prijave za treću generaciju onih koji žele biti bolji u logistici, a razgovarat ćemo i o njihovim aktuelnim problemima. I također pojašnjavamo situaciju vezano za štrajk radnika u javnom preduzeću Sarajevo Šume. Toliko u najavi. Danas nam u Epicentru muziku bira Vanja Ilić, tehnička realizacija Faris Saračević. Ja sam Leila Pašalić, družimo se do 16 sati.

0: na BH Radio 1.
1: Evo, poštovani slušatelji, vrijeme je i da otvorimo prvu od tema koje smo najavili za današnje izdanje Epicentra BH Radio 1. Idemo do Udruženja mljekara Republike Srpske na telefonskoj liniji, gospodin Miljan Erbez. Da li se čujemo? Izgubili smo liniju, morat ćemo ponoviti poziv.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Poštovani slušatelji, kako smo i najavili u Epicentru, razgovarat ćemo o jednom velikom poslovnom događaju koji će se odvijati naredne sedmice u Sarajevu. Krećemo s razgovorom malo ranije, a tokom razgovora bit će vam i jasno zašto ovako, da kažem, rano pravimo uvod. Sa nama je u Epicentru danas direktor poslovnih novina, gospodin Emil Kučković, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar i u studiju BH Radija 1.
2: Dobar dan vama, hvala na pozivu, pozdrav vašim slušaocima i hvala na prilici da predstavimo ovaj jedinstveni poslovni događaj koji se održava u Sarajevu.
1: Dakle, konferencija 100 najvećih i 100 Expo 2026 podrazumijeva jeli i privredni sajam i dodjelu priznanja i brojne bilateralne susrete, kako to političari kažu, a ovoga puta nam je privreda u fokusu i jedno od pitanja je jeli mogu li komore, dakle privredne komore, ono što politika ne može, i ovo mi je nekako highlight svega ovoga što radite, jer je ljudima dosta politike, a željeli bi jeli da živimo bolje, da privreda bolje funkcioniše, da se više zarađuje, i zato su ovakvi događaji jako bitni, pa ćemo se tome i posvetiti u narednim minutama.
2: Tako je. Evo, ja bih za početak samo da kažem da projekat 100 najvećih već 39 godina izdvaja, analizira i predstavlja najuspješnije kompanije u Bosni i Hercegovini unazad par godina i u regionu. U sklopu projekta 100 najvećih mi smo od prošle godine pokrenuli i Međunarodni sajam privrede 100 Expo, koji evo po drugi put se održava u Sarajevu, i cilj nam je da upravo na ovom događaju predstavimo najuspješnije kompanije Bosne i Hercegovine, ali i da pozicioniramo Sarajevo kao centar, da kažem, regionalnih zbivanja, koji je po samoj svojoj geolokaciji, s kojom položaju negdje na sredini, da na taj način omogućimo da se privreda regiona na jednom mjestu poveže i susretne. Tako da ove godine i ove godine, znači 20. i 21. oktobra će se održati 100 najvećih konferencije, panel konferencije koje će predstaviti, kao što ste rekli, da li komore mogu ono što politika ne može, gdje ćemo razgovarati na temu povezivanja privrednih subjekata i šta je to što možemo uraditi da nam svima bude među, da kažem, granična saradnja da bude bolja. Drugi panel će biti investirati ili stagnirati, znači kompanije sa projekta 100 najveći uspješni, da kažem, direktori, vlasnici kompanija će razgovarati upravo na tu temu, gdje ulagati, da li u nove strojeve, da li u širenje tržišta, da li u ljude, tako da ćemo dobiti, da kažemo, iz prve ruke informacije ili tips and tricks šta to uspješni rade da bi ostali, da kažem, među 100 najvećih. Tako da ono što je isto bitno da naglasim, da ćemo 20. oktobra predstaviti i specijalnu publikaciju poslovnih novina, to je godišnjak koji poslovne novine, evo, kao što rekao, skoro 4 decenije izdaju, gdje ćemo predstaviti 1500 kompanija koje čine projekat 100 najveći. Ono što je specifično za projekat, često mi kažemo da je to 100 najveći, ljudi očekuju da su, da kažem, to samo isključivo najveće, odnosno velike kompanije, međutim mi analiziramo male, srednje, velike u različitim kategorijama.
1: Evo, ja se izvinjam što prekidam,

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Poštovani slušatelji, jučer je dakle objavljeno da su radnici u preduzeću Sarajevo šume stupili u štrajk, pa smo evo danas krenuli telefonom do tog preduzeća da provjerimo o čemu se zapravo radi. Sa nama je predstavnik radnika, gospodin Esed Beha, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar BH Radija 1.
2: Dobar dan.
1: Recite nam, s obzirom da, evo, iako ovo zovemo štrajk, to zapravo formalno nije štrajk, s obzirom da se ne radi o sindikalnoj organizaciji, da nije provedena ona standardna procedura, ovo je više, da tako kažem, onaj radnički neposluh, to smo ranije viđali kod rudara, ali evo i

0: regres, jer smo on bukvalno ako negativno postoješ, nemaš pravo na regres. Regres je bio u pravama i obavezno. Međutim, to ako prođe, onda i nemamo pravo na regres. Uprava preduzeća nije imala ni sluha, nekako ni volje da nas razmotri ta naša pitanja. Mi smo tražili da izađemo, da izađe neko pred radnike, da sastančimo. Međutim, oni nisu nama nikako dozvolili da razgovaramo kao sagovornici.
1: Jeste li razmišljali o tome da možda krovni sindikat šumarstva federacije uključite u sve ovo?
0: Pa pošto nemamo mi baš taj pravni način za obustavu, za štrajkove, mi smo se zadržali ovako, mi smo kontali smo da kroz javnost krenemo pažnju da ćemo mi po cijenu prekida tog radnog odnosa i otkaza da ćemo istrajati da dobijemo svi otkaze, pa neka rade ovi koji su na platnom spisku. Jer mi smo u suštini dugi niz godina uočavamo radnike koji idu samo na bankomat. I na kraju krajeva ispostavlja se da smo mi krivi proizvodni radnici za ovakvo stanje u preduzeću.
1: Da, čini se da je ovo situacija koja se može u mnogim javnim preduzećima vidjeti, i krajnje je vrijeme da počnemo ozbiljno obraćati pažnju na ono što se događa. Gospodine Beha, vama hvala što ste odvojili vrijeme za slušatelje Epicentra Beha Radija 1, što ste nam ovako iskreno ispričali sve o vašim problemima. Nadam se da će i javnost obratiti pažnju na to, a svakako ćemo pratiti situaciju i u narednim danima. Hvala vam još jednom za razgovor i puno sreće vama i vašim kolegama.
0: Hvala, doviđenja, prijatelj.
1: Bio je to Esed Beha, predstavnik proizvodnih radnika javnog preduzeća Sarajevo šume, njih oko 80 koji su od jučer u radničkom neposluhu.

0: carinska i poreska politika jedna od ključnih poglavlja. Sve ovo je usmjereno samo ka jednom cilju, kada je pitanje carinska služba, da budemo spremni i da pokušamo da ubrzamo sve procedure na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore.
1: Direktor Carinske uprave Hrvatske Mario Demirović je precizirao da će ovaj projekat trajati godinu i pol dana, te da je značajan za produbljivanje saradnje između tri države.
2: Malo je poznato u široj javnosti da je granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine najintenzivnija granica u okviru teretnog prometa između bilo koje države članice Europske unije i bilo koje treće države. Dakle, na nama je velika odgovornost da kontinuirano radimo na unapređenju procedura, na ubrzanju i pojednostavljenju provedbe procedura u korist svih gospodarskih subjekata.
1: Najavljeno je da će do kraja godine započeti realizacija još dva projekta Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć izlazi van mreže i prekida proizvodnju struje zbog nedostatka uglja. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja, koji će povećati potrebu u Republici Srpskoj za uvozom električne energije. Iako je obustava prvobitno bila planirana tokom vikenda, proizvodnja je produžena za dva dana zbog raspoloživih zaliha. Kompanija formalno nije u stečaju, ali je u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Ivana Trbić.
5: Rudnik i termoelektrana Ugljevik još uvijek je na mreži. Ovu informaciju potvrdili su u sindikatu rudnika i termoelektrane Ugljevik. Pred kamere nisu htjeli, a kako kažu, svaki dan i sat proizvodnje struje je dragocjen. Ipak, iz uprave ugljevičkog giganta kažu da će do obustave doći zbog nedostatka uglja. Žarko Novaković, direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
6: Razlog je prosto nedovoljne količine uglja, sirovine koja dolazi sa rudnika. Ona se u ovom trenutku omogućava samo iz dijela Istoka jedan, a tu su izuzetno nepovoljni uslovi za rad, tako da nije moguće obezbijeti dnevne potrebe uglja za rad termoelektrane.
5: Računi preduzeća su blokirani, što dodatno otežava poslovanje, a uprava se nada da će taj problem uskoro biti riješen. Ipak svaki zastoj povećava pritisak na poslovanje Elektroprivrede Republike Srpske, koja nedostajuće količine mora da obezbijedi na tržištu, kaže Zoran Pavlović, ekonomista.
7: Situacija u kompletnom energetskom sektoru, elektroenergetskom sektoru u Bosni i Hercegovini je vrlo nezavidna. Mi smo prisiljeni da uvozimo struju zato što smo potpuno zanemarili elektrosistem, a one mogućnosti koje smo imali kroz plan rasta nisu ni iskorištene, nisu ni započete praktično. Kad govorimo o situaciji, to ćemo sve da platimo mi, građani koji koristimo struju.
5: Zbog nepovoljnih hidroloških prilika i proizvodnja u hidroelektranama svedena je na minimum, dok je remont u hidroelektranama na Trebišnjici produžen do kraja oktobra. Elektroenergetski sistem trenutno se najviše oslanja na rudnik i termoelektranu Gacko, ali ni njegova proizvodnja neće biti dovoljna da nadomjesti nedostajuće količine električne energije, zbog čega će uvoz struje biti neminovan. Za BH Radio iz Ugljevika, Ivana Trbić.
8: Prijem glasačkih paketa birača koji su glasali na opštim izborima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se tokom dana, saopštila je Centralna izborna komisija. Prethodno je stiglo više od 48.000 paketa birača koji su glasali putem pošte. Iz CIK-a je umeđu vremenu saopšteno da nije bila moguća nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića, nakon što su se u javnosti pojavile dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa.
4: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini ponovo su na razne nivoe vlasti uveli stranke koje su postale parlamentarne samo zbog jednog zastupnika. Iskustvo nas uči da takve stranke često postaju predmet razne političke trgovine prilikom formiranja vlasti, dobivajući značaj i ustupke visoko iznad njihovog izbornog rezultata. Zbog toga član Centralne izborne komisije Suad Arnautović predlaže obavezno glasanje, trostepeni izborni prag, ali i spajanje opštih i lokalnih izbora. Šta o tome misle stručnjaci, istraživala je Minela Deševac.
9: Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović predložio je brojne nova rješenja poput uvođenja kamera na biračka mjesta, obavezno glasanje, davanje biračkog prava osobama od 16 godina, podizanje izbornog praga na 5, 6 i 7%, te između ostalog i promjenu formule preračunavanja glasova

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Srijeda, 14. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
0: BH Radio 1.
3: Među nama,
0: o nama.
2: Evropski dani jevrejske kulture. Protiv predrasuda i nepoznanica kroz upoznavanje s bogatom tradicijom i historijom. Program u Bosansko-Hercegovačkoj prijestolnici. Među nama, o nama. U srijedu 14. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
4: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet Satin Mat tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Biznis,
4: preduzetništvo,
3: investicije,
4: inflacija.
3: Biznis klub BH Radija 1.
4: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
3: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
4: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
4: Biznis klub BH Radija 1.
5: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radiju 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče.

0: razgovor za posao. To i jeste cilj samog sajma, da se da budete sami sebi preporuka na sajmu, da prilaze ljudi poslodavcima i da sami sebi zbilja nađu posao.
1: Poštovani slušaoci emisije Biznis Klub na Radiju Bosne i Hercegovine, u prethodnim minutama naša sagovornica Amina Đonlagić, direktorica javne ustanove službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
2: Biznis Klub BH Radija 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis Klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis Klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

Slušajte radio Bosne i Hercegovine. To je moj radio i vaš radio. Voli vas vaša Hanka Palt.

srpskim špijunima! Čitav svoj život sudio sam ubicama. Kažnjavao sam zločine od kojih mi se ledila duša. Upoznao sam zločin i kažnjavao sam. Ispred mene su defilovala čudovišta. Ni jedan od tih ljudi, ni jedna od tih žena ne čine mi se toliko krivi kao što ste vi, Etela i Julius Rosenberg. Vi ste izdali svoju domovinu. Vi ste prodali strancima glavno oružje koje je obezbjeđivalo odbranu Amerike. Ta bomba nije bila izdata Rusima. Sjedinjene države ne bi nikada napale Koreju.

0: Ali, gospodine...
1: Samo rutina. Međutim, mi treba vama da postavljamo pitanja, gospodine Rosenberg.
2: Šta mi se prebacuje?
1: Da se razumijemo, vama se ništa ne prebacuje.
3: Moj kolega je htio da kaže, imamo samo nekoliko pitanja.
2: Dobro, postavljajte pitanje. Pretpostavljam da na to imate pravo.
1: Pravo? Da. A vi također imate pravo da ne odgovorite.
3: Što vam opet ne savjetujemo? A uvijek je bolje sarađivati. Sve što se rekne, u vašem je interesu.
0: Šta hoćete od nas? Recite konačno.
1: Imate vrlo osjećajnu ženu, gospodine Rosenberg.
3: Došli smo ovamo zbog vašeg brata, gospodine Rosenberg.
0: David!
1: On je sinoć uhapšen.
0: Ali zašto? Zašto su ga zatvorili?
1: Otkrivena je krađa uranijuma u Los Alamosu. David Greengrass je priznao da se domogao atomskih tajni u Los Alamosu.
3: Kratko rečeno, plana atomske bombe.
0: Juliuse, oni su ludi.
2: Gospodo, imam utisak da pričate neukusnu šalu.
3: Neće vam se činiti da je šala ako vam kažem da David Greengrass tvrdi da je to učinio na vašem sistemu.
0: Juliuse, šta oni to govore?
1: Tražili ste od njega planove A bombe da biste ih prodali Sovjetskom savezu.
3: To je bar ono što tvrdi David Greengrass.
0: Ništa od svega toga nije istina.
1: Šta nije istina? Da se vaš brat domogao planova atomske bombe? Ili da ga je vaš muž nagovorio da to uči?
2: Stanite, gospodo.
1: Mi nikako ne tvrdimo da ste vi špijun. Došli smo samo da vam kažemo da je David Greengrass, koji je optužen, i vas upleo u tu stvar.
2: Šta želite da znate?
1: Koliko imate godina, gospodine Rosen?
2: 32.
1: A vi? Oprostite, gospođo Rosen.
0: 34.
1: Kad ste se udali za gospodina Rosenberga, bili ste već član sindikata, zar ne, gospođo Rosenberg?
0: Radila sam kao daktilograf za $7 nedeljno, gospodine. Bila sam među prvima u mom uredu koji su postali članovi sindikata. Je li to zabranjeno, gospodine?
3: Mi smo ti koji postavljaju pitanja, gospođo Rosenberg.
1: A vi, gospodine Rosenberg, vi ste također sindikalist?
2: Ima mnogo bijede na ovom svijetu, gospodine inspektore. Ima mnogo ljudi koji su eksploatisani. Ne može se živjeti zatvorenih očiju.
1: Prije rata ste prisustvovali svim mitinzima u korist španskih republikanaca, zar ne?
2: Bio sam također i na svim mitinzima protiv nacizma.
3: Jeste li član komunističke partije, gospodine Rosenberg?
2: Nisam.
1: Šta mislite o komunizmu, gospodine Rosenberg?
2: Da li ono što ja mislim o komunizmu treba da ima veze s takozvanom optužbom Davida Greengrassa?
3: Da li ste tražili od Davida Greengrassa da se domogne informacija iz atomske fabrike u Los Alamosu, gospodine Rosenberg?
2: Naravno da nisam.
1: Gospodine Rosenberg, samo još jedno pitanje. A onda možete pozvati svoga. Jedne večeri, u januaru 1945. godine, znači za vrijeme rata, jeste li odveli Davida Greengrassa na ugao 42. ulice?
2: Na ugao 42. ulice?
3: Da bi susreo jednog čovjeka koji je želio da dobije obavijesti o atomsku.
2: Nikada nisam sreo nikoga ko bi želio takve podatke. Je li vam i to pričao, David?
1: Zar niste rekli Ruti, Davidovoj ženi, da ćete im dati veliku sumu novaca ako vam David obezbjedi takvo obavještenje?
0: To je Rut. Ona se usudila da izmisli jednu takvu laž.
2: Ja da donesem veliku sumu novaca? Pa ja imam samo dugove, gospodo. Ne znam kako da sastavim kraj s krajem.
1: Veliku sumu koja bi poticala iz Sovjetskog saveza.

0: Da, molim. Ovdje je Manuel Blok.
1: Ovdje je Julius Rosenberg. Vi mene poznajete, gospodine. Ja sam član sindikata, potrebna mi je vaša pomoć.
0: Što mogu da učinim za vas, gospodine Rosenberg?
1: Inspektori FBI su kod mene, gospodine. Izgleda da je brat moje žene David Greengrass.
0: Jesu li došli da vas zatvore?
1: Vi znate sve, gospodine?
0: Pročitao sam crne novine.
1: To sve piše u novinama.
0: Da?
1: Želio bih da dođete, gospodine. Kažu da sam samo svjedok, ali...
0: Jeste li uhapšeni?
1: Ne znam.
0: Pitajte inspektore da li ste uhapšeni.
1: Gospodin Blok pita hoćete li me uhapsiti.
2: O ne, ne, nipošto.
1: Kažu da nisam.
0: Dobro, da budite oprezni. I odmah dođite u moju kancelariju. Ne gubite vrijeme.

0: Moj advokat me očekuje, gospod.
1: Ne smijete dozvoliti da vas čeka, gospodine Rosenberg.
2: Napuštamo vas. Oprostite što smo smetali.
1: Do skorog viđenja.
3: Protiv vas ne postoji ni jedan dokaz, gospodine Rosenberg.
0: Kako da im to dokažem?
3: Ipak, vidite, najopasnije...
0: Najopasnije?
3: To su vaša politička ubjeđenja.
0: Ja nisam član komunističke partije.
3: Ali vi ste ono što bi se nazvalo ljevičar.
0: Borio sam se za mir, za slobodu, gospodin. Zar sloboda mišljenja više ne postoji u Americi?
3: Postoji. U Ustavu. Ali otkako je počeo Korejski rat, lovna vještica je počela. Ozbiljno je počela.
0: Nećete mi valjda reći da mogu zatvoriti jednog Amerikanca samo zato što se ne slaže sa mišljenjem senatora McCarthy-a?
3: Teoretski ne, gospodine Rosenberg. U svakom slučaju, računajte da sam ja od ovog trenutka vaš branilac.

0: O, branioče, pustili su vas k meni.
1: Da. Tražio sam vaše puštanje na slobodu uz kauciju.
0: Znači, pustit će me kući.
1: Traže kauciju od 100.000 dolara.
0: 100.000 dolara?
1: Rekao sam im da je to neuobičajna cifra. Da u sličnim slučajevima nisu nikada tražili toliku svotu. Propao pokušaj, gospodine Rosenberg.
0: Gdje da nađem 100.000 dolara?
1: Preostalo nam je da saznamo tačno čime vas tereti optužba, iako je moguće da im odgovo.

0: Oni ne mogu naći ništa protiv mene, gospodine branioče. Ništa. Jer od svega onoga što me optužuju, ništa nisam učinio.
1: Znam.

0: Vrijeme je, gospođo Rosenberg.
1: Šta znači to vrijeme, gospođo Rosenberg?
0: Moram odmah da vas provedem.
1: Zbog ispitivanja?
0: U zatvor.
1: U zatvor? Vi ste pogriješili, gospodine. Zašto ja da idem u zatvor? Kakvu laž sad imate za mene?
0: Optuženi ste za špijunažu.
1: A, to je razlog. Jako je moj muž. Kad sam ja bila špijun, odgovorite!
0: To će vam reći sudija, odnosno vi ćete reći sudija.
1: Vi nemate dokaza ni za mene ni za moga muža.
0: Hajdemo, gospođo Rosenberg. Moram vas odvesti bez odlaganja.

0: veče.
1: Dobro veče.
0: Naređenje za izvršenje kazne. Biće puno važno, jer je žalba odbijena. Hoćete li potpisati? A? Nadam se da ste čitali novine.
1: Uvijek čitam novine, jedne ujutro, druge uveče.
0: Mislim na one novine koje su dale veliko mjesto aferi Rosenberg, otkako je njihova žalba odbijena.
1: A? Za 6 mjeseci Rosenbergovi će biti zaboravljeni.
0: Zar vjerujete da će 50.000 ljudi koji su potpisali peticiju u korist Rosenbergovih moći tako brzo da ih zaborave?
1: U Sjedinjenim Državama živi 200 miliona ljudi.
0: 50.000 ljudi koji potpisuju, znači 500.000 Amerikanaca koji postavljaju pitanja.
1: Ti Amerikanci me uopšte ne interesuju.
0: Profesor Einstein je pisao predsjedniku Sjedinjenih Država. On smatra da krivica Rosenbergovih nije dokazana.
1: Profesor Einstein, koji je Jevrej, trebalo bi da se suzdrži od traženja pomilovanja za 2 špijuna Jevreja. Takva vrsta solidarnosti je opasna. Eto kako se stvara antisemitizam.
0: Možda.
1: Nadam se da je vaše ubjeđenje u njihovu krivicu ostalo dovoljno jako i bez njihovih priznanja.
0: Nemam običaj da tražim smrt za ljude u čiju krivicu nisam ubjeđen.
1: Onda ne postavljate pitanja. Osim ako ste na putu da i vi potpišete peticiju za ljude čije ste glave dobili. Što bi bilo veoma komično.
0: Ne postoje samo peticije. Jučerašnji miting u Chicagu okupio je 5.000 ljudi.
1: Zanima me dokle ćete vi ići.
0: Ni dokle. Ni dokle.
1: Možda želite da ja sam tražim pomilovanje za Rosenbergove na Vrhovnom

0: Znaju li da je telefon instaliran u sali za izvršenje kazne?
1: Znaju.
0: Znaju li da je došlo naređenje da se izvršenje kazne odmah odgodi? Ona ili on zatraže da upotrijebe telefon?
2: Znaju.
0: Još uvijek nisu tražili da telefoniraju?
1: Prema mom satu, gospodine tužioče, Julius Rosenberg više nikada neće upotrijebiti telefon.
0: Ne.
3: Umro je u 20 sati 4 sekunde, pošto je primio 3 određena udara.
0: Ali ona, Etela Rosenberg, ona još uvijek može da telefonira. Ona to može.
1: To bi me iznenadilo, gospodine tužioče. U ovom trenutku ona sjeda na električnu stolicu.
0: Ali ona još uvijek može. Ima još vremena.
1: Krvnik zove se Joseph Farrell i večeras će primiti 300 dolara. On upravo stavlja kožnu masku na Etelu Rosenberg.
0: Neka prizna. Ali neka prizna.
3: Na glavu joj se postavlja kaciga. Pričvršćuju se elektrode na noge. Krvnik se udalja.
1: Sada je 20 sati i 11 sekundi. Gotovo, gospodine tužioče.
0: Usred mučenja nije molila. Pred krvnikom ona je odoljela. A sada mrtva je Etela Rosenberg. Mrtav je Julius Rosenberg. Oboje su mrtvi, a ja sam živ.

1811. do 1885. u muzičkoj historiji upamćen je kao kompozitor, dirigent, pijanist, pisac i muzički direktor. Rođen je u Frankfurtu u bogatoj porodici industrijalca. Veoma rano je uočen njegov muzički talenat, pa je dobivao časove iz harmonije, kontrapunkta, violine i klavira od vodećih muzičara. Već sa 10 godina imao je prvi javni nastup, a 2 godine kasnije počinje i da komponuje. Tada i počinje njegova poduka kod Johana Nepomuka Humela u Weimaru. Potom je nekoliko godina živio u Parizu, a 1850. nastanio se u Kelnu. Preuzeo je vođenje Gürzenih orkestra i gradskog konzervatorija, organizovao je 12 izdanja Rajnskog muzičkog festivala i odigrao izvanrednu ulogu u kelnskoj muzičkoj sceni. U mladosti je bio veliki prijatelj sa Felixom Mendelssohnom i njegovom sestrom Fanny. U Parizu se družio sa Chopinom, Berliozom i Listom, jednostavnije rečeno bio je prijatelj sa vodećim muzičkim stvaraocima tog vremena. Rossini mu je pomogao oko prve opere, Schumann mu je posvetio svoj klavirski koncert, a Chopin tri nokturna. Sa druge strane, Hiller je kao mentor Maxu Bruchu pomogao oko njegove kompozicije Kol Nidrej. Hiller je doživio sličnu sudbinu kao i Rabl. Naime, njegov opsežni muzički opus je danas manje više zaboravljen. Kada kažemo opsežni, mislimo i na to da se iskazao u gotovo svakom muzičkom žaru, vokalnoj, kamernoj i orkestarskoj muzici. Spomenut ćemo 6 opera, scensku muziku za komad Princ Papagaj, 3 klavirska i 1 violinski koncert, kamerna dijela za različite sastave, klavirske kompozicije i 4 simfonije. Kako smo već rekli, bio je i uspješan predavač i pisac, a njegovi prilozi u časopisima i novinama objedinjeni su u knjigama. Prepiska sa umjetnicima, njegovim savremenicima, objavljena u 7 tomova i danas je važna historijska građa. Mi sada slušamo simfoniju u F-molu Ferdinanda Hillera. Izvodi Brandenburški državni orkestar iz Frankfurta, a diriguje Howard Griffiths.

u izvođenju Brandenburškog državnog orkestra iz Frankfurta i pod ravnanjem Howarda Griffitha slušali smo simfoniju u F-molu Ferdinanda Hillera. Ovim smo došli do kraja emisije koju je pripremila Maja Baralić-Matern.

0: provincija svemira. Ali ima i malih zemalja koje igraju veliku. Zar mi nismo upravo primjer za to? Otuda to predubjeđenje da je drugima lakše. Tuđa nevolja doista jeste i nije naša. Dakle, dok ne primiš druge u vlastitu omeđenost, u svoju najrođeniju trošnost.
1: Ujednačeni ritam Ivanovog disanja kao otkucaj Marine samoće. Imala je potrebu da ga muči, da ga kažnjava.
2: Kažnjavaš ti mene dovoljno. Zar misliš da je meni lakše da te pustim da odeš? Misliš da to manje boli mene?
3: Ne. To Marija zaista nije mislila. Ali ta bol je ipak bila izvan nje. Struna zatitra tek kada popusti stisak prstiju.
0: Nisam znala da ga boli.
2: Koga?
1: Ona pokaza na kaktus što se porađao na samom rubu pustinje.
2: A kako nisi znala? A svako rođenje boli.
0: Nisam. A ništa nisam znala.
1: Iz oznojenih debelih listova kaktusa polako i mučno pomaljao se cvijet. Crven, krvav.
0: Da se stvari dešavaju drugi. Ivanova bol nije prošla kroz mene. A koliko li je moja njega dotakla? Suviše smo se voljeli da bismo razgovarali o tome. Nikad nam dosta ljubavi.
3: Prije nego što će otići u bolnicu, ludovala je od ljubavi.

pred ogledalo, popravlja kosu. Gleda u to lice pred sobom. To drugo lice, iz kojeg ne može ništa da pročita.

0: Sveti Luče, novi nadimak od evo kraja ovih zvučanja, možda i potvrda svega onog što je do sad radio, ja se odmorio.
1: Nisam uopće. Naporan, napornih par dana, ali odličnih par.

0: kažem, jer sam takav feedback dobio i od ljudi koji su bili na svom našem programu. I dnevni bazar je bio odlična atmosfera, stvarno je bilo baš dobro. I u buduće sigurno nastavljam sa tim dnevnim programom. Ne znam, bajker, baš sam umoran, ali sam sretan.
1: Evo, mnogo si inovacija rekao, osim na planu sad novih dijelova festivala koji sad poprima jedan cjelodnevni program sa filmovima, dokumentarcima i bazarom. Inovacija je u smislu muzičkog programa, pa ko je sve nastupio, jer bilo je za svako ko je došao mogao nešto naći.
0: Da, pa prvo večer su svirali Hetrem, iz širokog, znači, progresiv death metal, Bizon, instrumentalni rock, kako oni sami kažu, ali to je tehnički je točno i nije, jer stvarno svašta je udrobljeno u tom njihovom instrumentalnom rocku. Nakon njih Vormen iz Opova, Bizon iz Splita, jel? Vormen iz Opova, kod nas je došao kao sol, inače su duo, ali nebitno, to je neke ono synth, EBM, hardcore, što god, neka čudna kombinacija, onako neki party muzika. Baš je dobro bilo. I drugu večer su svirali Dead Dog Summer, post-hardcore iz Čakovca, Mučin, neki Cold Oi, post-punk iz Crne Gore, iz Podgorice, to jest kako oni kažu, iz Titograda. I za kraj black metal iz Rouen, iz francuskog grada, koji je jako teško izgovoriti za nas ovdje, koji sviraju black metal, atmosferični black metal, i to je bilo baš jedno katarzičan koncert za kraj festivala. Baš je stvarno odličan, odlično je prošao festival, ja sam prezadovoljan, sretan i strašno umoran. I ono, kao što sam te rekao malo prije ovog razgovora, ono, boli me, svi mišići me bole. Nakon ova, za mene je neka 4 dana aktivna, bez prestanka, za ostale možda 2, ali ono, boli me, čovječe, boli me nožni prst, me boli.
1: Od palca do kuka Marijanović Luka.
2: U bolovima Marijanović Luka.
1: Evo onaj, line-up kao i svake godine, stvarno, i sad si nabrao bendove, stvarno raznovrstan, stvarno dobar, radiš jedan odličan scouting i evo, možda kao mali vid edukacije za sve organizatore, na koji način, ja znam, jer smo pričali o tom, na koji način scoutaš bendove?
0: Pa, na više načina, s obzirom da sam ja aktivan u nekoliko bendova, onda putio svira sa njima, pa sviram sa ostalim bendovima, onda ih čuješ uživo, ako već nisam čuo za njih prije, vidiš da su dobri, to je jedna isto vrsta scoutinga, gdje ideš na koncert ili sviraš sa koncertima, dakle moraš biti aktivan. Volim pratiti sve novo što se pojavi u našem regionu, poslušati. Neke stvari znam da su dobre iako nisu moje faha, ali mislim da, evo recimo, nakon niza godina organiziranja koncerta i svega, da sam nekako samom sebi isto potvrdio da znam prepoznat kvalitetan bend, iako sam ja kao nominalno punker, ali znam šta je dobro, a ne samo ono što se meni sviđa. I čini se da svaki put kad sam tako nešto napravio da sam pogodio. Tako da trebate slušati bendove, ići na koncerte, na bilo koji način biti dio scene kao publika, kao aktivni sudionik, kao organizator, kao bilo šta, kao prijatelj nekoga, jednostavno slušaš bendove kući, na koncertima, istražuješ. To je isto zabavna jedna stvar, ja to obožavam. Mislim, kad se pojavi nešto novo, nije mi ništa draže nego poslušati neki novi bend. To je više manje to. Da, i ono što mi je bitno isto, pošto sam stvarno dugo dio te neke regionalne underground scene, važno mi je da su ljudi koji su u bendovima, da su, smatram, su dobri ljudi. I to mi je možda čak i glavni faktor kada zovem neki bend. A često ispostavlja da dobri ljudi radi dobru muziku.
1: Super. Da vidim s tobom na planu ovog projekcija filmova, o čemu se tu zapravo radi?
0: Dakle, imali smo projekcije kratkih filmova Nevena Misaljevića i dokumentarac o festivalu Punk na Salašu, to je zapravo festival kod Sombora. Neven Misaljević je dugogodišnji prijatelj festivala Zvučanja, to je čovjek koji je napravio i prvi plakat za prvo izdanje Zvučanja. On je osim toga, mislim, mi se znamo već duži niz godina i Neven je bio aktivan i kao noizer na noj sceni, kao Smrznik, radio je muziku generalno svakaku.

0: ja, pogotovo Đole, već oni stariji od mene koliko, 10-15 godina, ajde da kažemo tako. I on već ima i konekcije, ja sam isto unazad 10 godina unazad stvarao konekcije s ljudima, upoznavao se i onda ljudi prosto znaju za nas dvojicu kao persone i to. Pa eto, možda bi to izdvojio kao eto, cimanje, gledanje, etc. Ali ovako, kao bend, stvarno još ne znam šta je to ovaj, što ljude čera.
1: Ideološki smo profilisani, jasno, bend i, mislim, kratalo kad vidiš, to je bend koji je konstantno na turneji i oni su uspješni, ali i nas i sve ove ljude na, i večeras na festivalu i publiku veže to što težimo istim ciljevima, ovaj, svi imamo iste ciljeve u glavi, a to je jedinstvenost ovog prostora i da nas iste na kraju problemi, muke i sve ono što nas zadovoljava na isti način reflektuje, tako da nije teško doći u bilo koji kraj Jugoslavije i plus velika je stvar što smo mi od starta nekako uspjeli da dođemo do izdavača, to je Ginger Records, i imati ploču za samo 2 godine postojanja. Postojanje je ovaj velika stvar za nas i to je danas bukvalno ovaj nešto što te predodredi da te što više ljudi čuje. Tako da se sve to polako vraća i kažem opet u ovih par godina underground se ponovo vraća na velika vrata. Ima sjajnih bendova, ima novih bendova, sjajne su izdanja. Šta reći, je to poklopilo nas se konačno sviramo i sa Dead Dog Summerom. Pa taj bend, ne znam na koju svjetsku binu da postavite, to nema nikakve greške. Tako da postoji i bendova izdanja i mi smo samo jedan od tih, možda smo sad kao novi pa nas ljudi prepoznaju, ali generalno ono, bendovi su konstantno na turneji, svaki grad ima po par bendova koji sviraju i izdaju.
2: Evo, spomenuo si jedno izdanje za vas, koji je plan za budućnost, ovako gdje vas može publika slušat i da li u planu možda još neki novi album u neko skorije vrijeme?
1: Svakako, mi to se pričamo, dovumimo se da li album, da li singlovi EP, ovo smo objedinili na ploči 2 EP-a koja smo do sad uradili. Svakako nastavljamo svirke, u novembru imamo Novi Sad, Ulice protiv fašizma, vežemo Beograd, u januaru neka turneja, konačno idemo i za Sloveniju, ranije su neki datumi otpali, pa onda dolazi nova godina i opet novi festivalski datum i tako da ima, ono, mislim, morat ćemo definitivno ovaj, kako kažem, zatvorili smo ovaj krug prvog izdanja, sad moramo nešto novo da bi se predstavili sa nečim novim. Glavno je da ovaj omladinac ima ideja, a mi smo tu da ga pratimo, ja i Veljko, i to funkcioniše, tako da sigurno će biti izdanje.
2: Kako je stanje u Crnoj Gori ovako sa scenom?
0: Pa mislim što se scene, konkretno kao scene u Crnoj Gori, generalno za hardcore, punk, metal, alternativne te stvari, ovaj, scene kao scene nema. Jeste to malo sad zaživjelo, ali to i dalje nije pravi oblik scene. Jer ovaj ima neke publike, ima nekih bendova, ali to je sve žargonski rečeno dođi prođi. Ovaj, i sve se radi nekako, nema nekog momenta da ljudi shvate ozbiljno dosta čemu pristupaju, kako, nego ajde mi da malo sviruckamo, da snimimo nešto, džavu i ne stane taj bend nakon par mjeseci, kao da nikad postojao nije, mislim i nikad nije postojao, ako si, čim se tako lako ugasi, tako da scene kao scene nema, temelja ima, u smislu prostora, eto imamo kružni tok, to je kulturni centar novootvoreni, imamo DKC Pomoranđu, ovaj, koji je, eto već sad je napunio bukvalno 3 godine taj prostor i ja sam dio kolektiva u tom prostoru. Ovaj, tako da tu temelja ima, ali sad publika je upitna, bendovi su upitni, ono, dođe bend sa strane, niko neće merch da kupi, ono, razumiješ? Dođe bend sa strane, niko neće da plati kartu, nego gledaju kako da preskoče ogradu, ono. Znači, nema te neke osnovne kulture u tom smislu, ono, da se ispoštuje, jel te, bend ili da. I onda, uglavnom, bendovi, na žalost, na veliku žalost, ne možda iz regiona, ali iz Evrope i to koji se nađe tu, bude poslije na foru kao ono što bi se mi vraćali ono Crnu Goru, ono nazad. Tako da malo je tužna stvar ovaj, vezano za to, ali ja sam iskreno, eto, barem što se toga tiče, pokušavam da budem koliko toliko pozitivan i mi iz benda isto pokušavamo da guramo takvu priču da u Crnoj Gori zapravo postoji nešto, ovaj, i da zapravo isto ima pored većine, jel te, ljudi koji su dođi, prođi ili ti sezonci, ovaj, da postoji stvarno ljudi van nas, trojice iz benda.

0: postoji ljudi koji je stvarno, kojima je stvarno stalo da Crna Gora ima scenu, da Crna Gora ima prostore, da Crna Gora radi na tim stvarima, ovaj, tako da da, ovaj, scene nema, scene, ne mogu ni da kažem da je slaba jer ne postoji. Tako da to je to, ono, nažalost, ali takva je situacija trenutno.
1: Pa evo, mislim, treba jedan bend barem da pogura, nije puno, treba jedan, i mi imamo tako kristalno jasno da je krenula ta lavina svega. Tako da, ja volim biti optimističan sam svakako, i u smislu.
2: Svakako, i svaku scenu vidiš i u drugim gradovima koji su mnogo veći, par ljudi gura sve to. Tako. Ima bendova i obično, što je, nažalost, par ljudi se, ono, ima i 5-6 bendova. Nema novih ljudi, mlađih ljudi. Ta scena bi mogla da postoji, ima, ja bih radije da postoje neki novi ljudi nego da se oforme bendovi novi od starih ljudi. Tako da, ali nadam se da će biti, ali evo, generalno, mislim, uvijek se priča ta generacijska priča, ne znam koliko je klincima stalo uopšte i do muzike i do, naš, do sporta na kraju, do nekih više opštih stvari, na kraju do mainstreama, da uspije u nečemu.
3: Yes.
2: Tako da, mnogo treba tu rada da bi se nešto pokrenulo, a naravno, svi znamo da je underground i alternativa nešto što je neisplativo i to je najprvi korak na koji yes. se svi sapletu.
3: To je univerzalni
2: brand. Da, ono, kad vidiš da moraš da ideš, da putuješ, a nemaš od toga koristi neke, znaš, ono, ja uvijek pričam za ovaj band, neko ide na mali futbal termine za teretanu, neko igra stoni tenis, mi idemo svira, ono, neđe ti je i terapija psihička i sve, imamo svi poslove, tako da je ovo jedan strašan ventil, ne, više na to tako gledam posljednje vrijeme, nego sad kao neki band, ovaj, koji će nešto, kako kažem, na mikroplanu da promijeni, pa će neko nas da se ugleda i da počne band. To se više ne dešava, ono, klinci dođu na koncert, to je nekako ravnodušno proprate, što on kaže, nema kulture da se to postavi kulturološki, nekako da to ima neki značaj. Tako da je upitno šta će generalno sa scenom biti, ali evo koliko smo svirali ovaj, po Jugoslaviji, ima to Smederevo koje non stop pominjem, koji ima ali jako mladu publiku,
3: klinci
2: što je rijetko ovaj, za bilo koji klub i bilo koju sredinu, naravno tu je Pula od koje uvijek svi očekujemo da će da iznjedi nešto
3: Pula,
2: i ona stvarno ima bendova. Mladih bendova i nekako, eto, neka ima par sredina i već je to dovoljno da ta alternativa živi u Jugoslaviji, pa kako god.
1: Evo, počeo nam je i zadnji bend, pa samo za kraj da predstavite. Ko ste, šta ste?
4: Ko ste članovi?
2: Đorđe Njunić, bubnjevi.
0: Nemanja Grbović, gitara, vokal.
2: I najstariji član, deda Vučurović, koji je već as crnogorske alternativne scene. U gotovo svakom bendu koji poznajete nešto svira. Tako da ovaj, to je trenutna postava i ne vjerujem da će se mijenjati skoro.
0: Na veliku žalost nije sa nama večeras.
1: Dobitna kombinacija, nema šta. Hvala vam.
2: Hvala tebi.

0: Viktor iz Dead Dog Summer, evo nakon njihovog drugog nastupa u Mostaru, a drugog...
1: Prvog.
0: Jel prvi, jel tako? Prvog u Mostaru, a drugog u BiH generalno.
1: Da, jer smo jučer bili u
0: dva dana. Evo, hoćeš predstaviti malo bend?
1: Pa da, bend dolazi iz Čakovca, nastao je krajem 2020. Ono, kad je bilo ono doba korone. Onda nam je bilo jednostavno dosadno i rekli smo idemo svirat. Do sad smo izdali dva albuma za Ginger Records, Place of Someday i Building Again. Place of Someday je izašao 2022. ako se ne varam, a Building Again negdje točno pred godinu dana ovoga, i oba su objavljena na vinilu i eto, to je to. Sviramo dosta, sad trenutno promoviramo ovaj drugi album, tako da pokušavamo svirati gdje god nas zovu.
0: Evo, svirali ste diljem regije, prvi put u Bosni i Hercegovini, kako vam je ovdje u Sarajevu i Mostaru, sinoć ste AG, prašili, večeras Pavarotti?
1: Odlično, znači već jako dugo planiramo doći u Bosnu, zanimljivo je to da nismo, znači, ono, sviramo po bendovima već skoro 30 godina, nismo nikad svirali u Bosni, recimo, s niti jednim bendom, ne? I sad smo preko ove ekipe iz, prvo nas je Luka zvao u Mostar, onda smo sreli s Minalom iz Nema više gospode u Sarajevu, i rekao, hej, dođite u Sarajevo, onda smo dogovorili dan prije u Sarajevu, tako da fakat je bilo, ono, odlučno. Da.
0: Kako vam se čini ovaj festival, čitav zvučanja?
1: Odličan, znači, ne znam točno koja je godina po redu, ali super je, ono, ima ljudi, znam da Luka fakat radi, ono, hrpu koncerata u Mostaru, aktivan je s bendovi, ono, milion bendova, tako da, evo, svaka čast, ovoga, i klub je odličan, tako da.
0: Evo, Luka, inače, baš fino bira koje će bendove.
1: Da.
0: Vi ste opravdali to što je on jako izbirljiv, a vi ste tu na tom spisku njegovih bendova. Odličan jedan zvuk. Kad, za ljude koji vas prvi put slušaju, kakav sam i ja, iskreno, ovaj, evo, kako bi predstavio bend? Koja je to vrsta zvuka?
1: Pa ne znam, mi to zovemo post-hardcore jer je to najjednostavnije, ali ima tu mješavina, ne znam, i melodičnog hardcora i onog vrištećeg skrima kraja 90-ih i ranih 2000-ih. Ima i, ne znam, onaj Washington DC zvuk u tome. Ono, jedan miks stvari koje slušamo, recimo, pokušavamo. Ne držimo se striktno nekakvih granica kad je zvuk u pitanju, ono. Ako je nama dobro, onda to ide van, recimo, tak je neka šema.
0: Primijeti se to u punk pjesmama sa, ono, metal breakovima, hardcore breakovima.
1: Da, to je bila spredačina, pošto je danas sad ta cijela ta, mislim, nije spredačina, nego je, znači, cijela ta scena je sad jako, jako, jako popularna i u principu i sav taj moš i to agresivno nekakvo plesanje je postalo normalno, a nama je to, ono, bez veze, onda smo zato smo bacili taj moš unutra, ono. Jer bi se svi trebali osjećati sigurno ovoga na koncertima, a ne da moraju stajati 10 metara od stage-a dok pet njih, ono, se ubija.
0: Ne bi to još puno zadržavao.

Vučić Mio, koji je inače i mostarski zvet, samo da se zna. Mio je poznat po sviranju u legendarnim bendovima ko što su Analena, Lunar, Pekmes, Drottweiler, Light Tune G i tako dalje. Iza sebe imamo objavljena tri EP izdanja u digitalnom obliku, a 2023. godine objavili smo album Garnizon na vinilu. Specifičnost te ploče je ta što na svakoj pismi gostuje drugi basista, pošto smo u to vrijeme bili još duo. Imali smo običaj da kad snimimo nove pisme, onda da pilamo prijatelja, aj snimi nam bas za ovu pismu, bili ti snimija za ovu, bili ti snimija za ovu. Tako da smo na Garnizonu zapravo ispilali sve te naše prijatelje najbliže i uspili ih sve staviti sa nama na tu ploču, na što smo jako, jako ponosni. Smatramo da su oni svi dali svoj jedan veliki doprinos i pečat tim pismama, tako da evo, posebno smo ponosni na Bizon Garnizon ploču, jel? Početkom ove godine smo snimili novi materijal, radi se o 6 pisama. Po prvi put smo išli u pravi studio kod Svena Pavlovića, kod divnoga Svena Pavlovića u Svetu Nedjelju i njegov Sunday Studios. Znači, tamo smo snimili 6 pisama, taj materijal je trenutno u završnoj fazi miksanja, u teškom onako foto finišu. Uskoro bi treba ići na mastering i čim to bude gotovo, naravno, objavit ćemo i to na ploči, jer jednom kad izdaš ploču, nema više nazad. Tako da evo, znači, radujemo se novom materijalu i taj materijal je naravno rađen skupa sa Mijom. Po prvi put, da smo radili pisme u troje i evo, radujemo se tome, dio tog materijala smo izveli sad i na zvučanjima, tako da evo, jedva čekamo da to bude gotovo i da vidimo kako će ljudi to primiti.

Svirke koje slijede, za sada ono što imamo potvrđeno i što smijemo reći je, imamo u 12. mjesec Novi Sad. Osim toga, evo, trenutno pregovaramo još za koncerte u nekoliko gradova i na nekoliko datuma, pa to čim se iskristalizira i budemo znali precizno informacije, ćemo normalno objaviti na svim našim ovim društvenim mrežama, jel? Što se tiče festivala zvučanja, evo, prvo bi se od srca zahvalio legendici Lučetu, Luki Marjanoviću, jel, koji nas je zva. Moram ukazati svaka čast na trudu, svaka čast na zalaganju, svaka čast na volji. Svi manje više znamo da gurat ovakve stvari jednostavno nije ni lako, ni isplativo, i da se to jednostavno radi iz nekih drugih poriva, tako da pogotovo ovako na Balkanu, jel, u ovim našim sredinama gdje ljudi ne razume te stvari, evo, Luka, stvarno svaka čast i fala do neba na pozivu. Što se tiče samog koncerta i festivala, znači, evo, ja mogu imenom i prezimenom reći da je meni osobno ovo jedan od najboljih koncerata od Bizona koji smo ikad održali. Znači, stvarno, ovo je možda prvi put da vidimo ovako aktivnu, veselu, otvorenu, zainteresiranu i, ne znam, pozitivnu, ali nabrijanu publiku koja onako sudjelovala s nama u cijelome koncertu. Ja kad bi god diga glavu ono prema publici, znači, tako bi me nabrijalo da vidim ljude koji ono kao uživaju i u pokretu su, i da to jednostavno to vraćanje energije na binu je toliko nešto ispunjava.

Zabrinjavajuće da evo ja osobno mislim da da ću jahat na valovima te sreće i pozitive ono još dugo vremena. Tako da evo stvarno nam je drago da smo došli tu, drago nam je da smo upoznali bendove s kojima smo svirali. Veliki pozdrav za Tonca, Gorana koji isto nismo odavno vidjeli, da Tonac je tako isto pažljiv, zainteresiran, da mu se da, da mu je stalo da bude dobro, kao i svima uključenima u organizaciju. Tako da jednostavno iz naše perspektive Mostar je ono najjači na svitu i evo stvarno hvala svim ljudima koji su bili u publici i hvala svim ljudima koji su sudjelovali u organizaciji. Nadamo se da će festival još dugo trajati, da će privući neku novu publiku, neku novu svježu energiju i da će se stvoriti neka scena i nešto pozitivno iz toga, jer na kraju dana zato se takve stvari rade. Tako da evo Zvučanja, volimo vas i ono Mostar, obožavamo te, evo, najiskrenije.

0: Slušate noćni muzički program BH Radija 1.
1: A, če govoriš, Ani, ti skinu bluzu? Nećeš? Ja, kaj kupim motorin, ćeš drugačije govoriti.
2: Opa! Pali motore.

0: se kuma ne uvredi.
1: Da, da moraš paziti da
0: naš kumpera, tipla gronom, reč
1: ovom reč, onom sve u spino, portugizer, ti kupljaj sami krize.

onda sat i pretali tako koliko i šešina obustne, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.